0: Vum vum vum vum vum vum. Konganje, konganje, konganje.
1: Some mistakes take us to the right place and make us unstoppable. Why? Why? Setting the tempo.